Nikolaj Rimsky-Korsakovs symfoniska svit Scheherazade. Den slutar inte med de här stora ackorden som ska gestalta ett skeppsbrott, utan med den soloviolin som representerar huvudkaraktären Scheherazade. Även blåset som representerar sultanen dyker upp, han som vill att mörda henne. Hon överlever genom att berätta sagor med så kallade cliffhangers varje kväll, så att han inte kan med att döda henne eftersom han bara måste få veta hur det går. Till slut blir han kär, och kanske var det det vi hörde här i det sensuella slutet mellan fiol och blås. Maris Janssons ledde Londons filharmoniska orkester här, och fiolsolist det var Joakim Svenheden. Klockan den är 12 prick och du lyssnar på Klassisk förmiddag i P2 denna fredag i augusti, där vi fortsätter att vandra vidare bland fina kungligheter. Seong Jin-cho, han spelar Maurice Ravels Pavan för en död prinsessa.

En pavan för en död prinsessa. Musik av Maurice Ravel, framförd av Seong Jin Cho. Ett stycke från 1899. Och tycker du att det låter gammalt? Vänta bara till nästa sång. En fransk folkvisa från 1500-talet. Av vem? Ingen vet. Une jeune fillette handlar om en flicka som mot sin vilja skickas i kloster av sina föräldrar. Varför, frågar hon sig, gav de inte bort henne till den kille som hon så gärna vill ha? I hans famn hade hon kunnat vila hela natten. De hade kunnat prata om allt. Istället är hon instängd i klostret och önskar sig inget annat än den död hon ber till jungfru Maria om. I den andra sången vi hör beskrivs en annan typ av fångenskap. En ljuv en. För där är det just kärleken som håller berättaren fången. Och det gör honom ingenting.

Didier LeBlancs 1500-tals kärlekshyllning. Les mariniers adorant un beau jour. En sång som berättar om hur sjömän älskar en vacker dag till havs. Och om hur cyprioter dyrkar Venus. Men att för berättaren som blivit drabbad av kärlek finns inget annat än den kvinna han älskar. Fångar längtar efter frihet, men han är helt okej med att vara fast i kärlekens grepp. Det är ensemblen Le Poème Harmonique under ledning av dirigent Vincent Dumestre som du har hört spela och sjunga. Och de framförde också en gammal fransk folkvisa innan det här. Une jeune fillette, en ung flicka. I början av klassisk förmiddag idag så spelade vi Robert Schumanns tredje stråkkvartett som är full av suckar efter hans älskade Klara. Och nu så här när klockan har blivit 11:20 och vi närmar oss slutet av programmet så ska vi tillbaka till det här suckandet. Franz Liszts tredje konsertetyd kallas Un sospiro, en suck. Det verkar inte ha varit han som kom på det namnet, men det användes redan när han levde så han borde varit okej med det. Och visst kan man ana någon form av suck. Suckande kärlekslängtan här i musiken. Vi hör den nu i ett arrangemang av kompositören Henriette Renier för hennes eget älskade instrument, harpan. Det är harpisten Anne-Sophie Bertrand som spelar för oss.

0: Franz Liszts Un Sospiro, pianomusik som här stöpts om i en form för harpa av Henriette Renier. En riktig harplegend, både musiker och kompositör var hon. Och hon hörde vid något tillfälle några symfoniska dikter av Liszt där hon blev väldigt inspirerad av hans sätt att använda harpan. Därför så valde hon att arrangera annan musik av honom för just sitt instrument. Här var det Anne-Sophie Bertrand som du hörde spela. Och med det bakom oss så har Klassisk förmiddag med mig, Emma Johansson, idag bjudit på sin allra sista ton. Men om du lyssnar i appen Sveriges Radio, då kommer du få åka med min kollega Pernilla Eskilsdotter på lunchkonsert i Spanien efter 12:30. Det är gitarristen Ricardo Galén som spelar musik efter mästaren André Segovia. En konsert bland moderna skulpturer i Madrid. Ett litet tips från mig innan jag säger tack för mig och trevlig helg.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13:30.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i P2.

Salamanca-distriktet i Madrid signalerar lyx och exklusivitet och dyra restauranger. Men konserterna är alltid gratis. Och det är ett rikt arv som förvaltas på just den här konserten. Här först Enrique Granados Andaluza. Spelar idag, det gör gitarristen Ricardo Gayen. Välkommen till lunchkonserten i P2. Jag som tar dig till Spanien och den starka traditionen av musik efter gitarrmästaren André Segovia. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Jag ser Ricardo ensam på scen. Han lutar hela sin tyngd över och omfamnar gitarren. Höger ben över det vänstra som stöd för instrumentet. Och han har inget sånt här litet fotstöd, en sån där pall som man så ofta ser gitarrister ha. Och han fortsätter med en sonat av Federico Moreno Toroba.